Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas!

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Dobro jutro. Želi vam Radio Laktaši.
1: 8 je časova.
2: Vijesti, minut 2.
1: Dobro jutro u prvim vijestima Radio Laktaši za 31. maj. Fudbaleri Paris Saint-Germaina odbranili su titulu prvaka Europe jer su sinoć u Budimpešti u finalu Lige šampiona poslije penala pobijedili Arsenal rezultatom 4-3. Napetost na Bliskom istoku je sve veća nakon što su Sjedinjene Države raketom pogodile trgovački brod u Ormuzskom zalivu koji je, kako tvrde, pokušao da probije blokadu iranskih luka. Teheran poručuje da zadržava kontrolu nad Ormuzskim Ureuzom i upozorava na posljedice svakog kršenja pravila plovidbe. Prije 27 godina u noći 31. maja NATO je bombardovao bolnicu i starački dom u Surdulici. Od 4 projektila velike razorne moći poginulo je 19 lica, među kojima 15 izbjeglica s Korduna iz Like i još 4 starice, dok ih je više desetina povrijeđeno. Za ovaj zločin niko nije odgovarao. Srpska pravoslavna crkva proslavlja praznik silaska Svetog Duha na apostole koji se slavi 50. dan po Vaskrsu. Ovaj praznik poznat je i kao duhovi i slavi se 3 dana, pa su u crkvenom kalendaru crvenim slovom obilježeni i duhovski ponedjeljak i duhovski utorak. Više od 15.000 motociklista iz 40 evropskih zemalja okupilo se u Banja Luci koja je domaćin Motofesta. Bajkeri su kao i ranijih godina privukli veliku pažnju građana, posebno najmlađih. Pojačana je frekvencija vozila na graničnim prelazima na izlazu iz Bosne i Hercegovine u Gradišci, Velikoj Kladuši, Izačiću i Orašju. Nakon sunčanog jutra, tokom dana, moguća je slaba kiša i pljuskovi s grmljavinom mjestimično. Jutarnja temperatura od 6 do 17, dnevna do 32 stepena. U našem gradu trenutno je 19 stepeni.

Tako kaže naš kolega Ognjen Todorović, pun pogodak radio Lakstaše, 8 časova, 16 minuta. Dobro jutro i dobrodošli na 90.3. Početak je još jedno druženje u vikend jutarnjem programu našeg i vašeg radija. Nedjelja je posljednji majski dan ove 26. Preporovili smo godinu, pa je možda pravo vrijeme da sumirate do sadašnje planove i razmislite o odmoru, jer pred nama je očigledno veoma toplo ljeto. Jutro je sunčano, 20 stepeni u Laktašima, a tokom dana živo u termometru će ići u Republici Srpskoj do 32 stepena, ali će biti i oblačno s kišom mjestimično. Vas koji ovo nedeljno prije podne provodite s nama u društvu, srdačno pozdravljaju Marko Trnenić i Ljubomir Zuber i zahvaljuju vam na povjerenju. Nedjelja je u folk ritmu, danas malo više u znaku južnog vjetra, jer je godišnjica Sinanu Sakiću kojem smo posvetili današnju emisiju Radio Portret od 12 časova i 10 minuta, a članovi nekadašnjeg južnog vetra najavili su veliki koncert u Beogradu krajem juna, pa ćemo se prisjetiti i nekih njihovih velikih hitova. Ostanite s nama.

0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo. Servisne informacije.
1: U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 23 bebe, 12 dječaka i 11 djevojčica. U stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši naši ljekari dr. Ninoslav Đogatović i dr. Bojana Maričić pregledali su 114 pacijenata. Policijskoj stanici prijavljene su dvije saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom, a vatrogasci nisu intervencijali. Ipak upozoravamo da po ovim vrućinama ne palite nisko rastinje, jer vrlo lako može doći do požara.
0: Stanje na putevima.
2: Povoljni su vremenski uslovi i saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija bez zastoja i posebnih ograničenja. Na dionicama gdje se izvode radovi postavljena je privremena saobraćajna signalizacija koja reguliše saobraćaj. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Automoto Savez Republike Srpske želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: 9 je časova.
1: Vijesti, minut 2.
0: Fudbaleri Paris Saint-Germaina odbranili su titulu prvaka Europe jer su sinoć u Budimpešti u finalu Lige šampiona poslije penala pobijedili Arsenal rezultatom 4-3. Vrijeme je pokazalo da je koncept upravljanja Bosnom i Hercegovinom od strane stranaca neodrživ i da takav pristup mora biti okončan, naveo je lider SNSD-a Milorad Dodik. On je podsjetio da je tokom sedmice boravio u Moskvi, gdje se obratio na plenarnoj sjednici Međunarodnog foruma o bezbjednosti i naglasio da je Republika Srpska u Ruskoj federaciji pozicionirana kao saveznik i strateški partner. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 23 bebe, 12 dječaka i 11 djevojčica. U stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši dr. Ninoslav Đogatović i dr. Bojana Maričić pregledali su 114 pacijenata. Policijskoj stanici prijavljene su dvije saobraćajne nezgode s materijalnom štetom, a vatrogasci nisu imali intervencija. Napetost na Bliskom istoku je sve veća nakon što su Sjedinjene Države raketom pogodile trgovački brod u Omanskom zalivu, koji je, kako tvrde, pokušao da probije blokadu iranskih luka. Teheran poručuje da zadržava kontrolu nad Ormuskim oreuzom i upozorava na posljedice svakog kršenja pravila plovidbe. Nakon sunčanog jutra tokom dana bit će promjenjivo oblačno s kišom i pljuskovima mjestimično. U Laktašima trenutno 21 stepen.

Dnevni horoskop. Noćas smo imali rijedak astrološki fenomen koji se naziva plavi mjesec, odnosno mjesec u strijelcu, kada je pun mjesec dva puta u istom mjesecu. Bio je 1. maja i noćas. Fenomen se dešava otprilike na svake 2,5 godine i može da utiče na raspoloženje. Osobe rođene u znaku Ovna danas ne treba da rizikuju s novcem. Izbjegavajte impulsivne odluke i odmorite se. Bikovima je pravi trenutak da završe loše dogovore. Postavite granice u ljubavi i više šetajte. Pred blizancima su sjajni poslovni pregovori, ali bi im koristio i otvoren razgovor s partnerom. Moguća je glavobolja. Rakovi će uspješno rješavati obaveze. Emocije su naglašene i potreban je iskren razgovor s prijateljima. Lavovi imaju odlične kreativne ideje. Izlazite iz rutine pa iskoristite visok nivo energije. Djevice treba da poslušaju savjet starijeg. Partner traži pažnju, potrebna je lakša ishrana. Vage uspješno balansiraju obaveze, ali pripazite da harmonija ne bude narušena iznenadnim flertom. Škorpijama nailazi period kada će morati da preispitaju financije. Javit će vam se neko iz prošlosti. Strijelac završava veliki životni ciklus. Padaju maske u ljubavi i počinje period kada ćete morati više pratiti intuiciju. Jarac po običaju kontroliše situaciju. Partner vam pruža sigurnost, ali se ne opuštajte previše. Vodolije treba da paze na iznenadne troškove. Prijaće vam druženje i zabava. Ribe će imati veću poslovnu odgovornost. Ne krijte osjećanja, već se posvetite snovima.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ponekad je teško ustati ujutru, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši. Vremenska prognoza.
1: Naredna sedmica donosi promjenjivo vrijeme, smjenu sunčanih perioda, oblaka i povremene kiše uz ugodne temperature početkom juna. Evo kako će to izgledati po danima. Ponedjeljak oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima, temperatura od 12 do 22 stepena. Utorak razvedravanje uz dosta sunčanih perioda, temperatura od 10 do 23. U srijedu nestabilno vrijeme, mogući pljuskovi i grmljavina tokom dana, temperatura od 13 do 20 stepeni. U četvrtak postepena stabilizacija vremena, sunčani intervali od 10 do 23 stepena će biti temperatura. Pretežno sunčano i toplije u petak, temperatura od 14 do 26. Sunčano i prijatno za vikend, u subotu od 12 do 22, a u nedjelju od 10 do 23 stepena. Ukratko, početak sedmice dakle donosi više kiše i nestabilnosti, dok se od četvrtka očekuje više sunca i postepeni porast temperatura. Najljepši dani za boravak na otvorenom mogli bi biti petak i vikend.
0: Vremenska prognoza.

0: 10 je časova.
1: Vijesti, minut dva.
0: Više osoba je povrijeđeno tokom nereda koji su izazvali navijači Paris Saint-Germaina na ulicama Pariza nakon pobjede svog tima u finalu Lige šampiona protiv londonskog Arsenala. Uhapšeno je 416 ljudi, a na ulicama su osim redovne policije raspoređeni i pripadnici specijalne jedinice. Pitanje akata visokih predstavnika danas više nije samo pravno pitanje, već je postalo centralno političko i ustavno pitanje budućnosti Bosne i Hercegovine, ističe predsjednik Republike Siniša Karan. Kao profesor ustavnog prava, Karan je u autorskom tekstu za Srbiju naglasio da Republika Srpska kontinuirano ukazuje da BiH ne može graditi demokratski kapacitet ukoliko ključne političke procese određuju neizabrani međunarodni predstavnici umjesto domaćih lidera. Vrijeme je pokazalo da je koncept upravljanja Bosnom i Hercegovinom od strane stranaca neodrživ i da takav pristup mora biti okončan, naveo je lider SNSD-a Milorad Dodik. On je podsjetio da je tokom sedmice boravio u Moskvi, gdje se obratio na plenarnoj sjednici Međunarodnog foruma o bezbjednosti i naglasio da je Republika Srpska u Ruskoj federaciji pozicionirana kao saveznik i strateški partner. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 23 bebe, 12 dječaka i 11 djevojčica. U stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši pregledano je 114 pacijenata. Policijskoj stanici prijavljene su dvije saobraćajne nezgode s materijalnom štetom, a vatrogasci nisu imali intervencija. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, s kišom i pljuskovima mjestimično tokom dana. U Laktašima trenutno 22 stepena.

Samo su osim redovne policije raspoređeni i pripadnici specijalnih jedinica. Pitanje akata visokih predstavnika danas više nije samo pravno pitanje, već je postalo centralno političko i ustavno pitanje budućnosti Bosne i Hercegovine, ističe predsjednik Republike Siniša Karan. Kao profesor ustavnog prava, Karan je u autorskom tekstu za SRNU naglasio da Republika Srpska kontinuirano ukazuje da BiH ne može graditi demokratski kapacitet ukoliko ključne političke procese određuju neizabrani međunarodni predstavnici umjesto domaćih lidera. Pripadnici takozvane kosovske policije upali su sinoć u srpsku ambulantu u Obiliću koja se nalazi u stambenoj zgradi u kojoj živi nekoliko srpskih porodica. Do upada je došlo nakon što je zdravstvena inspekcija iz Prištine obavijestila policiju da se u ovoj zgradi nalazi ambulanta koja radi u srpskom sistemu. Policija je nakon pretresa zatvorila ambulantu. Duga su čekanja na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradiška, Brod, Donja Gradina, Kozarska Dubica, Novi Grad, Izačić, Velika Kladuša, Svilaj i Orašje. Na prelazu Donja Gradina zbog uvođenja novog sistema u Hrvatskoj od 12 do 24 časa bit će zabranjen saobraćaj za teretna vozila koja prevoze robu, dok će prazna teretna vozila moći saobraćati. Vrijeme danas promjenjivo oblačno s kišom i pljuskovima mjestimično tokom dana. U Laktašima trenutno 25 stepeni.

0: Ono što ti uvijek popravi dan.
1: Nedeljni otvoreni program Radio Laktaši, 11 časova 32 minute. Na globalnom nivou se obilježava nekoliko važnih međunarodnih dana. Svjetski dan bez duvanskog dima, koji je 1987. godine uspostavila Svjetska zdravstvena organizacija radi podizanja svijesti o štetnosti duvana. Zatim 31. maj je Međunarodni dan papagaja posvećen zaštiti i očuvanju ovih pametnih i ugroženih ptica u divljini, a također je i Međunarodni dan web dizajnera kada se želi skrenuti pažnja na doprinos digitalnih kreatora u izgledu modernog interneta. Nešto ćemo opširnije o danu bez duvanskog dima. Svjetski dan bez duvanskog dima obilježava se svake godine s ciljem podizanja svijesti o štetnim posljedicama upotrebe duvana i izloženosti duvanskom dimu, kao i da bi se skrenula pažnja na bolesti i prerane smrti koji su povezani s pušenjem cigareta. Ovogodišnja kampanja ima slogan Razotkrivanje privlačnosti, suprotstavljanje zavisnosti od nikotina i duvana i usmjerena je na ukazivanje na načine na koje duvanska i nikotinska industrija privlače nove korisnike, posebno djecu i mlade. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, oko 40 milijuna adolescenata uzrasta od 13 do 15 godina koristi duvanske proizvode, dok približno 15 milijuna mladih koristi elektronske cigarete. Možda bismo baš mi koji decenijama govorimo da ćemo prestati danas mogli ostaviti cigarete, iako je prestanak pušenja veliki izazov, prvenstveno zbog zavisnosti od nikotina. Nikotin iz cigareta vrlo brzo stiže do mozga i postiče oslobađanje dopamina, supstance koja stvara osjećaj zadovoljstva i opuštenosti. Vremenom se organizam navikava na nikotin i počinje da ga traži. Kada pušač pokuša da ostavi cigarete, mogu se javiti simptomi apstinencije poput nervoze, razdražljivosti, nemira, problema s koncentracijom, pojačanog apetita i jake želje za cigaretom. Ovi simptomi su najizraženiji tokom prvih dana i sedmica nakon prestanka pušenja. A osim fizičke zavisnosti postoji i psihološka navika. Mnogi povezuju cigaretu s jutarnjom kafom, druženjem, odmorom ili stresnim situacijama, pa im nedostaje sam ritual. Ipak, prestanak pušenja donosi brojne koristi već nakon nekoliko dana, a svaki pokušaj povećava šansu za trajni uspjeh. Mnogi bivši pušači uspjeli su tek nakon više pokušaja, što pokazuje da je odvikavanje proces koji zahtjeva vrijeme, upornost i podršku okoline.
0: Marketing Radio Laktaši. Klikni i uživaj. radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

7 minuta do podneva. U programu Radija Laktaši nekoliko riječi o vremenu. Toplo je i uglavnom sunčano, 25 stepeni je u Laktašima. Meteorolozi za popodne najavljuju promjenjivu oblačnost prolaznom slabom kišom. Sutra rano ujutro suvo u sunčane periode, a tokom prije podneva opet kiša koja će padati tokom većeg dijela dana u svježije vrijeme. Povremeno će biti jači kljuskova s grmljavinom uz jak vjetar. Mjestimično je mogući grad. Do večeri padavine prestaju. Vjetar slab do umjeren, tokom dana povremeno jak zapadni i sjeverozapadni. Maksimalna temperatura vazduha do 23 stepena. U nastavku slijede podnevne vijesti Radio Republike Srpske, a zatim Radio Portret, naša redovna emisija nedjeljom. Ostanite s nama na 90,3.

0: Predsednik Republike Srpske i profesor ustavnog prava Siniša Karan istakao je da pitanje akata visokih predstavnika danas više nije samo pravno pitanje, već je postalo centralno političko i ustavno pitanje budućnosti BiH. U autorskom tekstu za novinsku agenciju Republike Srpske Karan je naglasio da Republika Srpska kontinuirano ukazuje da BiH ne može graditi demokratski kapacitet ukoliko ključne političke procese određuju neizabrani međunarodni predstavnici umjesto domaćih lidera. Budućnost BiH vrlo je neizvjesna ukoliko se ne vrati izvornom Dejtonskom sporazumu, poručuje ovo danas u Banja Luci predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. On je komentarišući Savjet za implementaciju mira naglasio da on i nije dio Dejtonskog sporazuma.
1: Da li je zdravo razumski da 30 godina u jednoj zemlji, evo u Bosni i Hercegovini, pokušavate da provedete jednu stvar i ne možete da vratite? Da li možda nije vrijeme da odustanete od toga? Ili da pokušate nešto novo, da se okrenete i da tražite nešto sasvim drugo. Međutim, imajući u vidu da u Savjetu bezbjednosti, savjetu famoznom, borave birokrate koji prenose samo stavove udaljenih kancelarija, koji nikakve veze nemaju sa ovdje realnošću, nije za očekivati da ne u buduće bude nešto što bi nam moglo ovdje biti dobro. Jedina dobra odluka jeste da se dozvoli narodima u Bosni i Hercegovini da se mirno raziđu. Možda bi onda imalo smisla sve ovo što smo sada imali izvući.
0: Povodom pravoslavnog praznika duhovi u hramu Svete Trojice u Banja Luci uz prisustvo velikog broja vjernika služena je sveta arhijerejska liturgija. Liturgiji su prisustvovali i srpski član predsjedništva Željka Cvijanović i predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik, koji su nakon bogosluženja se sastali sa mitropolitom banjalučkim Jefremom. Trojičin dan, krsna slava sabornog hrama Svete Trojice u Mostaru i ove godine okupio je veliki broj vjernika iz doline Neretve, Hercegovine i drugih krajeva. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je mitropolit Zahumsko-Hercegovački Primorski Dimitrije. Ovo je drugi put da je bogosluženje na Trojičidan služeno u obnovljenom hramu, čija je obnova počela 2010. godine. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Radan Ostojić, danas će u Ham Pijesku zajedno sa načelnikom opštine Slobodanom Đurićem uručiti ključeve stambene jedinice porodici poginulog borca. U Gacku i Višegradu juče su dodijeljeni ključevi stana za ukupno 4 porodice poginulih boraca, čime je završeno stambeno zbrinjavanje ovih kategorija u ovim lokalnim zajednicama. Izraelske trupe zauzele su strateški važnu planinu sa zamkom Bofort na vrhu koji su izgradili krstaši u južnom Libanu u najdubljem upadu u zemlju u posljednjih više od četvrt vijeka, saopštila je izraelska vojska. Zauzimanje zamka Bofort u blizini grada Nabatije dogodilo se nakon višednevnih intenzivnih borbi i vazdušnih napada na obližnja sela, gdje su se izraelske trupe borile protiv članova Hezbolaha. Sport. Fudbaleri Paris Saint-Germaina savladali su Arsenal iz Londona u finalu Lige šampiona. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
2: Fudbaleri Paris Saint-Germaina odbranili su titulu evropskog prvaka. Paris Saint-Germain je sinoć u finalu u Budimpešti poslije izvođenja penala savladao sastav Arsenala sa 5-4. Susret je nakon 90, odnosno 120 minuta igre završen rezultatom 1-1. Francuski klub je drugi put osvojio titulu, dok Arsenal nikada nije bio šampion Evrope. Rukometaši Sloga iz Doboja poraženi su sinoć sa 35-34 u susetu protiv Gradačca u polufinalu Kupa BiH na turniru u Živinicama. U drugom susetu polufinala Konjuh iz Živinica je savladao tim izviđača iz Ljubuškog sa 34-33. Finale je na rasporedu danas od 17:30. Košarkaši i gokeje večeras od 19 časova gostuju kod ekipe Bosne u Sarajevu u drugom susetu finala play-offa Lige BiH. U prvom susetu u Laktašima tim Bosne je bio bolji sa 76-70. Titulu šampiona osvojiće ekipa sa boljom košarkom.

za njega kažu da nije bio pjevač, već emocija u ljudskom obliku. Bio je glas onih koji su voljeli, patili i gubili, a njegova sposobnost da pjesmom dotakne dušu vidjela se u svakom stihu. Ostao je čovjek iz naroda, iskren bez filtera. Postigao je veliki uspjeh sa Južnim vetrom, ali je njegova harizma bila ključna jer je živio svaku napisanu riječ. Sutra se navršava 8 godina od njegovog odlaska. Dobar dan i dobrodošli u Radio Portret Sinana Sakića.

Jednu od najvažnijih faza svoje karijere Sinan Sakić je imao sa Južnim vetrom. Tu je i postao velika zvijezda. Ideja projekta je bila da se napravi novi moderniji zvuk narodne muzike sa jačim aranžmanima. U tom zlatnom sastavu bili su Dragana Mirković, Mile Kitić, Šemsa Suljaković i Kemal Malovčić. Saradnja je prekinuta početkom rata, ali su se ponovo okupili 2009. i održali nekoliko zajedničkih nastupa.

Sinan Sakić je često javno govorio o svojim ličnim borbama s porocima koji su utjecali na njegovo zdravlje i životni stil. Najbolji prijatelj mu je bio Toma Zdravković, a duhovni mir je potražio kod indijskog učitelja Sai Babe, koga je prvi put posjetio sredinom 90-ih zbog zdravstvenih problema svog sina. Porodica mu je ostala najvažnija i često je isticao emocije prema supruzi i djeci i svojoj rodnoj Loznici.

Sinan Sakić je tokom svoje bogate karijere snimio ukupno 26 studijskih albuma. Posljednji 2014. pod nazivom Jedina, na kojem se našlo ukupno 9 pjesama, posvetio je supruzi Sabini. Život me sto

Sinan Sakić je imao nevjerovatnu harizmu i publika ga je pratila s posebnim fanatizmom. Njegovih 5 koncerata na Taš Majdanu ušli su u istoriju domaće estrade po specifičnoj klubskoj atmosferi na otvorenom stadionu. Posljednji je održao 2017. Pjevao je puna 3 sata, a publika je s njim otpjevala svaku pjesmu. Po završetku se morao vratiti na pozornicu jer se fanovi nisu htjeli razići pa je koncert nastavljen. Preminuo je 1. juna 2018. u Beogradu u 62. godini nakon borbe s teškom bolešću. Sahranjen je u rodnoj Loznici.

0: Marketing, Radio Laktaši. Ponekad je teško ustati ujutru, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Pitanje akata visokih predstavnika danas više nije samo pravno pitanje, već je postalo centralno političko i ustavno pitanje budućnosti Bosne i Hercegovine, ističe predsjednik Republike Siniša Karan. Kao profesor ustavnog prava, Karan je u autorskom tekstu za SRN naglasio da Republika Srpska kontinuirano ukazuje da BiH ne može graditi demokratski kapacitet ukoliko ključne političke procese određuju neizabrani međunarodni predstavnici umjesto domaćih lidera. Savjet za sprovođenje mira u BiH nije dio Dejtonskog mirovnog sporazuma i od njega se ni u buduće ne može očekivati ništa dobro, poručuje lider SNSD-a Milorad Dodik i istakao da bi jedina dobra odluka bila da dozvoli narodima da se

inspekcija iz Prištine obavijestila policiju da se u ovoj zgradi nalazi ambulanta koja radi u srpskom sistemu. Policija je nakon pretresa zatvorila ambulantu. Duga su čekanja na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradiška, Brod, Donja Gradina, Kozarska Dubica, Novi Grad, Izačić, Velika Kladuša, Svilaj i Orašje. Vrijeme do kraja dana promjenjivo oblačno s kišom i pljuskovima mjestimično. U Laktašima je trenutno 25 stepeni.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ponekad je teško ustati ujutru, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši.
1: U mojej

Ja sam guzanjuf. Jer ja sam guzanjuf sin.